0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: hlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: 2023. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Mundial 2026. Vreme je za fotofiniš i dok se pripremamo za prvo polufinale večeras između Španije i Francuske i za sutrašnje između Argentine i Engleske, mečevi inače počinju u 14 časova po čikaškom vremenu, kaže statistika, utakmice tekućeg svetskog prvenstva gledala je uživo više navijača nego prethodna dva mundijala zajedno, saopštila je FIFA. Do sad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi prema zvaničnim podacima bilo, pazite ovo sada, 6.527.410 navijača. FIFA je podatke saopštila posle 100 utakmica odigranih na tekućem mundijalu, dok je na prethodna dva svetska šampionata zbog manjeg broja učesnika ukupno odigrano 128 mečeva. Do kraja svetskog prvenstva su ostale još 4 utakmice, polufinala kao i finale i meč za treće mesto. E sad, ako nam je 48 reprezentacija mnogo, ništa zato, bit će možda i 64. Predsjednik FIFA Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj predloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro jutro.
2: Opusti se i pojačaj Plus Radio.
3: Sto put srcem zalutala.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za